0: Hladime, Radio Maestra.
1: Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.
2: Show it out.

I daj je noću, ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenci. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni u ovom, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top!
2: Darija Miči, nova muzika, Dalla Koala Voce.

0: Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.
1: I eto, udade se ti za konja, mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli i da sam ja jedan krmak debeli?

Evo je. Udali se ti za konja. Mala, šta ti bi? Jel ti možda rekao da te voli ili da sam ja jedan krmak debeli? Reci mi sam. I evo, odmah ću da odem.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

0: jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Ljudi majke, da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara, ima čizme, ovako polje veliko.
3: Lovci na lajkove, srijedom u 21 sat.
4: Gogo i Željko. Lovci na lajkove.
5: FM radio

0: večer uz maestralo dvojac. Adrenalin!
1: E, apaurin.
0: Gogo i Željko.
2: Jednom kao da dobiju noge. Tap, tap, tap, tap, tap. Biće sjajnih provala, biće toliko šege i šale. A sada, sada, fino, lagano da sačekamo nove žrtve i da se dobro nasmijemo. I jedva čekam, to će biti sigurno jako smiješno.
3: Grohotom se smijem, grohotom.
2: Izvrsno ste odigrali, odlično ste se snašli. Svaka čast, samo moment. Moment, samo. Pratite naš program.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.

0: Rock'n'roll. Ovdje i Bog vozi Mercedes, što veći smrad, bolje ćeš ući. Buraz, nosi to iz kuće, zar te nije stil? Znaš kako nana izgleda nam, kad je spuca spit. Sari Bog vozi Mercedes, oh my lord,
1: oh my lord.
0: Yes, oh my lord. Čigi trči svakog dana sa psom, rikicom i dva jarana.
1: Čanki sede, čanki sede.
0: On živi sportski, nije na tripu, makro je kokama, što ne pamte titu.
1: Ne pamte titu, ne pamte titu.
0: Zato šmrkni lajmu koke, gazi nabavi. I Bog vozi Mercedes, zato ne bi mi

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Četiri FM.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ja, mi smo radio Maestral.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Snoge na nogu. Snoge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Ne te je krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Ne jašim kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje ikad.

dvije kutije pljuga, a meni moha vačuna. Al tako mi i treba kad pijem ko smuk. Rekao sam sebi već milion puta, neću pijan forsirati fuk, jer će bit moha vačuna.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.

dođe, koča bi moja nona rekla, se pride i se pasa. Dakle, sve, ali baš sve, dođe i prođe. Tako će jednom proći i ovo, doći će nešto drugo i novo. Šaljem ti kap dobre volje, da ono što slijedi bude bolje. Ali noćas, vrati me u prošlost slavnu, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi, usta.

krio sve neodgovorne prema drugima. Sad bih autom gazio, ali noćas vrati me u prošlost slavu, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš. Vrati me u sretne dane, probudi, usta.

0: jer ovo nije normalno. Hipohondar sam ko Jeremija, teško mi je kad je epidemija. Noća želim sve dobro svima, da se opet mrzimo sa tribina. Jer ovo nije normalno.
1: Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.